0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: I krstić, znak na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlatovi.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Uvek kad me sećanje ponese, ja se setim te adrese.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da